0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენეს
1: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

გადამერია. მაგონდება დღესაც მეზაფხულის ზღვა თოლია.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, არ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩი დას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშ
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: ეს ხოხბებზე სანადირო ადგილი ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები მისი ფუნჯით დაფარული დარდები ტატოს კალმის გახარჯული მელანი

ადგილები დადიან. დახრეტილი ახმეტელი აგდია. არა მართლა გეფიცები აქ მინდა. სულ ერთია კუკია თუ მთა წმინდა. რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის. აქ იყო და აქ დარჩება.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარცის ხმა.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.lg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

ხავს მეძახია ხარფუხი და აშპაშხანა თბილისური დილა სხვა აგისრულებს ყველა ზრახლა

ერთად რომ ვიღავი შენთან განშორება ძალიან მიმწიფს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecout.gr.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.

0: ადრიადგეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერვში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიო შეგამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები.

0: პირდაპირ ეთერში და
1: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
2: ფულიო?
3: ფული რომ ხომ და სამ ნერვში რა გამარჯოს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
1: ოქროს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი.

0: 5-7-4-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-4-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ვერი წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასთან წნარი. მარიბიც შემოსილი შეღამების ხსარი კროლიციის ვერს შისფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი, ასე ნაზი ერთსაათი არ მაქს. ხარე თითო ზამბახია შუქთან ქალი მძივით და მის შუქში გახროლის სუბუქსის მარიბის მოსჩანს თვარი და მეტეხი თეთრად მელარე ოჰო.

გაგზავნა სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერცის გზა ვაგზავნე საპარიან გოსთან თითავამდე რომ როსტო კობილაზე ნაზი ღამე რომ აჩქინო მეცალ ახლოს სიკვდილები რომ მეყვარ და პოეტი და სიმღერის მწები რომ დაკვება საუნეს განსან შევიკრარი ჯერას როს არ ყოფნა მარე ასე ფლეს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად.

0: ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების

0: მონტაჟ დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაცული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ბესენდა რა ბოშესში.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთარს რომ შეიმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
16: აგეცად ბოშორდი. დაიშენეს საჩ.
0: კინომა ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.
18: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gg.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: როცამზე ამობწინდება და ზღვა რომ ალივლივდება, თაშიც რომ ჩაიქროლებენ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. ბურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს.

0: ისებდეს ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gg.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის

0: ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ის რაც ჩვენია.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

ვიჟდებით მე და შენ ბახში ასე წლის შემდეგ ისევ ვიჩუბებ ჩვენ ახლა სახლში ასე წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენსკენ მთვარე ასე წლის შემდეგ

ასე წლის შემდეგ ალბათ ვიქნებით 120-ის ასე წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 ასე წლის შემდეგ მაინც ვიჟდებით ბებრები ერთად ასე წლის შემდეგ

0: ასი წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. თაობა დაცულის ბაღში ისევ იშდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.
4: შენ კი ლოგინში ბავშვი ვიტგძინავს, მინდა სიზმრების ვიგრძნო სიგრძე, რომ წვიმალე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სევდიანია დღე. ამინდის ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამბოლო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
2: შავღვინოში აგუბლები ბანაობ ეგ ტუჩები დასალევად მენანება ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება

0: მისრაფას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა მაჩუკა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: პანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგომა

0: ზას მიბნეს და სიბრმავე მენატრე.
1: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little Tree.
3: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.
4: ხო ხმის

0: დღეს ვიდეო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.
19: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

Ну тому що, я дуже ще подумав.

ეს მე და გამოიდარებს დაგთხო ნუ ვარ დაურეკავ და ქალებს ნუ თომო შენ ეძოხი სიყვარულს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩუმენ ჩუმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ, წყალსადენი

0: ეკოუთ წერდილი ჯი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილიჯი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზევა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობა

0: პანტი არ ჭირდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
9: დააგეთ საკ. ბოშორდი, დაიშენე საკ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
10: ამინდა და წვენებში.

0: აი საღამო მშვიდობისა თქვენი ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღვება უკვე 18 საათი შესრულდა, 27 მაისია კალენდარზე. კიდევ ერთხელ უკვე პოსტფაქტუმ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. უსურვოთ ერთმანეთს ბედნიერი, დამოუკიდებელი, ძლიერი, ერთიანი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობის საათ ნახევარი გახსნათ გამომიცხადებია. დღეს არის ტრადიციულად 4 შაბათი და 2 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს საღამოს 6-ზე, დიახ, ახალი დროით საღამოს 6-ზე გადაცემა კინომანი მიმდინარეობს ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია როგორც FM-ზე, სადაც ბევრი გვისმენს უკვე, 88.1 FM და ასევე ვებგვერდზე, რომელიც დასაბამიდან ჩვენია, chuenevuri.g ნებისმიერ წერტილში სხვათაშორის ვებგვერდის მეშვეობით. უკვე ზარი შემოდის სტუდიაში, თუმცა ჯერჯერობით ვერ უპასუხებ, იმიტომ რომ რაღაც მაქვს სათქმელი. რაც შეეხება პრიზებს, რაც შეეხება წესებს, მოდი წესებით დავიწყოთ. ვინც ამ სეზონზე უკვე მოიგო სამწუხაროდ ვერ მიიღებს მონაწილეობას, ვინც ერთხელ დარეკავს საღამოში, საღამოს განმავლობაში ისიც ვერ მიიღებს მეორედ მონაწილეობას, პირველ შეცდომის შემთხვევაში თამაში გაჩერდება. ხოლო დანარჩენი არის ტრადიციულად ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება კინომუსიკა, ასევე დიალოგები. რა თქმა უნდა, გამეორება სამჯერ შეგვიძლია თვითონ ნაწყვეტის, თუ ძალიან გრძელი და ვრცელი არ არის, არის ხოლმე ისეთი მომენტებიც. ხოლო ვინც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს საღამოს განმავლობაში, სწორედ ის ჩაითვლება გამარჯვებულად და მას გადაეცემა ყველა პრიზი ერთად. ჩვენთან არის მეორე, მესამე ადგილი, არის მხოლოდ ერთი და განმეორებელი. ამიტომ წარმატებები ყველას და იმედი მაქვს, რომ დღესაც იაქტიურებთ როგორც გჩვევიათ ხოლმე. მე ვეცდები გაგიმარტივოთ დავალებები, მაგრამ ნახოთ როგორ წარიმართება მოქმედებები. რა შეეხება პრიზებს, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა, რომელიც დაარსდა 1991 წელს და სწორედ ამ დროიდან დღემდე ის აქტიურად არის ჩაბმული ქართული ღვინის წარმოებაში და არა მხოლოდ ღვინის. თუმცა მილდიანს აქვს ვენახები სხვადასხვა ზონებში, საკუთარი ვენახები, პროდუქცია კი წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე გერმანიაში, პოლონეთში, ჩინეთსა და უკრაინაში, ბელორუსიასა და კანადაში, შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთში, იაპონიასა და სხვადასხვა ქვეყნებში. ვებგვერდი mildiani.g. ჩვენ კი ვათამაშებთ ალადასტური როზეს და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ძალიან საინტერესო შეფუთვა აქვს და საინტერესო ღვინოც არის, ვერაფერს სიტყვი. მაგალითად როზე არის ალადასტურის ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული ვარდისფერი მშრალი ღვინო, 24 წლის მოსავალი, ხოლო მწვანე არის ასევე 24 წლის თეთრი მშრალი ღვინო, კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან მზადდება. მოკლედ ასევე ვათამაშებთ დღეს ბატუ ცენტრის ბილეთებს. ჩვენი მუდმივი პარტნიორია ბატუ ცენტრი Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდანში, მე-6 მიკროებს შორის და რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ეს არის ხოლოდ ბატუ ცენტრი, ეს არის გასართობი ცენტრი, სადაც არის ბევრი სხვადასხვა სივრცე სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის და ყველაზე მთავარი, უდიდესი და უსაფრთხო ბატუტები. ასევე დაბადების დღის ცენტრიც არის საქვე, ასე რომ ერთ ყველაფერი ერთ სივრცეში დაგხვდებათ. გლანში კარფურთან მდებარეობს მე-6 მიკროებს შორის. ტელეფონი 592-38-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე ტრადიციულად ვათამაშებთ Little Trees Auto Aromatizers ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ნაძვისხეებს, რომელიც დიახ, ახალი წელი არ არის, მაგრამ ნაძვისხის დრო Little Trees-თვის ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ყველა სეზონზე მორგებული სურნელი აქვთ. ეს არის ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც ფილმებში არაერთხელ შეგხვედრიათ და ჩვენც აი ერთგვარად დაუკავშირეთ ქართულ კინოს, ამიტომაც ვათამაშებთ. თან ძალიან კარგი წარმომადგენლობა ყავს, ძალიან მეგობრული და ზეთი კარგი ხალხია Little Trees წარმომადგენლობა საქართველოში, გიორგის თამადობით მოკითხვამათ. ხოლო Little Trees ფილმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აი ესეთ პრიზები გვაქვს დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მოინდომებთ. მსმენელი უკვე ხაზია. სტუდიის ნომერი არ გამოგვჭირს, მთავარი. სტუდიის ნომერი გახლავთ 501-111-881. დიახ, ჩვენი სიხშირის ბოლო ციფრები, ნომრის ბოლო ციფრები არის ჩვენი იგივე სიხშირე. ანუ FM 801-ზე გვისმენთ. კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერს გამომივიღებ, 501-111-881. სვენელი უკვე ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, როგორ ხარ?
0: კარგად, თქვენი სახელი? თქვენი სახელი?
1: ირაკლი.
0: ირაკლი. სასიამოვნო, ირაკლი, ჩვენ გვითამაშია როგორც მახსოვს, ხო?
1: წინაზე და მაგ რაზაში ჩავარდით.
0: აა, წინა თამაში ვითამაშეთ?
1: კი ბატონო, 5-5 ქულა გავიკავით და რაზე ჩავიჭერით?
0: აა, ხო, გამახსენდა. კი, ხვიჩასთან იყო 5 ქულა და ჯვარცმულ კონძულზე ჩაიჭერით.
1: იახ, დაუნაუყურა უცილებლად.
0: აი, ასეიცის კინომანმა რო ესე რო შეჯდები, მე ვორჩა ვერ მოშორდები. სანამ არ მოიგებ, რა თქმა უნდა.
1: დაიხარე, დაამაგა.
0: აა, ისო მეგობარი გვეხმარება ირაკლი. რა
1: თქმა უნდა, ბატონო, იმანი არ არის.
0: ქალბატონი?
1: მანანა.
0: მანანა, კი ბატონო. დავიწყოთ მაშინ თამაში. ირაკლის და მანანას მოდი გავუშვათ რამე მარტივი პირველ ეტაპზე, ადვილად გამოსაცნობი უფრო სწორად. ხო, აი ეს იყოს ყურადღება.
2: ო ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავი მახსოვს.
3: ახალა ათე. რა სიზამ, თავ სიგეთ რაძალა.
2: მე ბაბა,

0: ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავი მახსოვს.
1: ახალათი. რას იზამ? თავსიკეთ რაძალა.
2: მე ბაბაო, ერთ ადგილზე ორი ღამე არ გამიწევიაო, რაც თავი მახსოვსო და ახლა გააათეო, რას იზამ თავზევი ძალა არ არისო. თან საჭმოსამს ის კაცი მეორე.
3: ერგონის სوارარი მე გინგული სუამარტივი.
2: არ არის მარტივი? ნახეთ, რატომ არიან იძულებული რომ ღამე გაათიონ ერთ ადგილზე?
0: მე ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავი მახსოვს.
1: რა ვიცი,
2: ციხისთვის ცოტა ზედმეტად ხო არ ჭამენ საჭმელს? აა, ირაკლი, ცოტა მადიანად ხო არ ილუკმება და კაი ხასიათზე ხო არ არის ციხის? არა, ხალბა, ხალბატონი მანანა გამოუშვით, დახმარება, აბა. ჩუმად არის ხალბატონი მანანა? ხუთი ანს რო ვერიტანს.
0: მე ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავი მახსოვს.
1: ახალათი. რას იზამ? თავსიკეთ რაძალა.
2: თავსიკეთ რაძალა.
3: ოდი შემდეგ დაუძო.
2: კარგი ბატონო, ვერსიაც არ მაქვს, ხო?
3: არანაირი.
2: კარგი, ჩემო კარგო. კარგი ხალხი, ირაკლი და მანანა დაგვემშვიდობენ დღეისთვის, მაგრამ დაგვებრუნდებიან პარასკევს. რა პრობლემაა?
4: ეთერშია კინომანი.
2: დავიწყეთ კინომანი. მოდი გავხურდეთ ახლა დროა, აბა. წავიდა თამაში, წავიდა. მსვენელი ხაზზე, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
2: ოო, ჩვენ ძველი მსვენელი და დავიწყებული. დაგვეკარგეთ, არ ჩანხართ რა იყო, რა გაწყენინეთ ასეთი. წაგაგებინეთ ალბათ, ხო?
5: არა.
2: მოგაგებინეთ?
5: არც მოგიგიათ.
2: სახელი შემახსენეთ?
5: ხათუნა.
2: ხათუნა. ხათუნა არის დიდი პროფესიონალი კინომანი.
5: მე არც ისე.
2: არც ისე. რადიო შაუწიოთ ხათუნა? თორე თქვენი გამარჯობა ახლა მესმის აქ.
5: ხო. კი ბატონო.
2: მოდი ვითამაშოთ ხათუნა.
5: კი ბატონო.
2: ხო, რა ვიცი, ეს ერთულად წინამსვენელებს და მე მგონი რომ თქვენ გაგიადვილდებათ.
0: მე ბაბა, ერთ ადგილას ორი ღამე არ გამიწევია, ზედიზედ რაც თავი მახსოვს.
1: ახალათი. რას იზამ? თავსიკეთ რაძალა.
2: თავსიკეთ რაძალა არისო? ახლა გაათო.
5: მე მგონი მაციხვიტია.
2: დიახ, ყოჩა ხათუნა, ბრავო, მაციხვიტია. აი დასაწყისი მესმის ძმაო. აი გახურება მესმის. თქვენ ყავთ მე ვინმე დამხმარე?
5: საჭე.
2: მიყვარს, როცა ქალს კარგი იუმორი აქვს. აბა შემდეგი. ყურადღება საჭეზე გამახსენდა ეს ნაწყვეტი.
6: იმი როდის გვეყოლება? ნათელა ზიმი დადის, ლამარა სესილიაცკი და მე. ზიმი როდის გვეყოლება? ნათელა ზიმი დადის, ლამარა სესილიაცკი და მე.
2: ზიმი როდის გვეყოლება? ქალბატონო ხათუნა,
5: ძალიან ცუდად ისმის და რატო ჩემი?
2: აბა რა გითხარ? არა, სპიკერზე ტელეფონი გადავრთოთ, სპიკერზე ან ყურსასვენებში. დიახ, და აუწიოთ ბოლომდე. ოჰო, აბეზარა, კი ბატონო. ზიმი როდის გვეყოლება? ეს ორი. ვაგრძელებთ ყურადღება მესამე.
7: გაჩიესა, ეს კაცი დილიდან დადებს მოსაგრავს.
8: ეს მეშლება თამხანაგო.
7: არა,
8: ეს კაცი დილიდან ამშენებლობაზე მუშობს. გასაგებია?
7: აი ესო გულში.
8: შეგეშალა
7: მიკირე.
8: დაიშალეთ.
2: ეს კაცი დილიდან დამდევს მოსაკლავადო.
5: ეს კაცი დილიდან დამდევს მოსაკლავად. რატო ისმის თქვენ რომ ცუდად?
2: ვაი.
5: აი სიტყვებს ვერ ვარჩევ ისე მესმის და ვერ.
2: თქვენ სად გვისმენთ ახლა ჩვენ ქალბატონო ხათუნა? რადიოში თუ
5: რადიოში?
2: ხო, აი ტელეფონში უნდა გვისმინოთ, ტელეფონში. ანუ სპიკერზე უნდა გადაგვრთოთ აუცილებლად. გესმით ჩემ? დიახ.
5: მე მგონი ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი.
2: ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი, დიახ, ეს არის მე სამე ნაწყვეტი ქალბატონ ხათუნას. მაგრამ რატომღაც ქალბატონ ხათუნას ჩვენი ხმა კარგად არ ესმის. თუ ესმის? 1212 გესმით ჩემი ხმა? ქალბატონო ხათუნა? დაგვიკარგა?
5: აგეთ,
2: ნეი. აი, ახლა გესმის, დაგვიბრუნდით, კი ბატონო. გავაგრძელოთ, ნუ რადიო ახლა რას ვიზამთ, არის ხოლმე ხარვეზი კომუნიკაციაში, მაგრამ არა, ბოდიში თქვენგელი ციკლი უკვე იყო, ეს ჩაგეთვალათ, სამი ქულა გაქვთ. ახლა მუსიკა კინოფილმიდან.
5: მუსიკა.
2: დიახ. როგორი მობილიზებულია ქალბატონი ხათუნა? ხო. ხო, როგორც მითხრე, სასტუმრო ბიზნესში ხართ, ხომ, ქალბატონო ხათუნა?
5: არა.
2: არა? რატომ მომატყუ ესეც? აბა წავიდა.
4: კარგად ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს, რა კაცი ვარ ან რა ღმერთი მწამს. რისკი ვინც არ იცის, აღარ მიკვირს არ ეს მოდეს, რომ საჭიც ვერ მოიგებს.

0: ცხოვრება ცირკია.
1: ისე ხო გესმით ხალხო ხათმო?
0: ის დროს გაშავდება. ხო დამეც თამაშო. სულელი მოთხუდეს თუნდა ამით არაფერი შავდება.
1: მე ისეთ რა მიყურეს ეს გენიალური მსახიობი ასე კარგად როგორ მღერის.
0: სიგეთის სამსახურშია და მეჯერებს სწორედ ასეა. არ ვჩივი და მაინც სიმართლე ხო მამაშია, გული რომ ტივილი ცავსეა.
1: ო
2: შეიძლება რომ ამქონდეს ნანახი?
1: ძალიან მეეჭובה, იმიტომ რომ საკმაოდ ცნობილი მსახიობები თამაშობენ და ძალიან ესეთი კომედიაა, საკმაოდ აქტიური და კარგი, ხარისხიანი, გემრიელი. და ეს სხვადასხვა თავარ როლში მყოფი ადამიანი მღერის ამ სიმღერას.
2: შეიძლება ერთხელ კიდევ?
1: რა თქმა უნდა. მამაკაცის ხმას მიაქციეთ ყურადღება, მეგირჩევთ.
0: კარგად ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს, რაგაცი ვარ ან რა ღმერთი მწამს. რისკი ვინც არ იცის, აღარ მიკვირს არ ეს მოდეს, რომ საჩიც ვერ მოიგებს.

0: ცირკია ლაპარაკი აღარ უნდა თეთრი ვერას დროს გაშავდება ხოდამეც თამაშო სულელი მოთხუდეს თუნდა ამით არაფერი შავდება
1: უფრო კომედია კი არის, მაგრამ ტრაგიკომედიას უფრო დავარქვამდი, იმიტომ რომ არის ტრაგიზმიც ამ ფილმში.
2: ნამდვილად არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ ყვავილი
1: თოვზე? ყვავილი თოვზე არა, ქალბატონი ხათუნა სამწუხაროდ ქალბატონი ხათუნა მეოთხე ქულაზე ჩაგვეჭრა და სამი ქულით გავაცილეთ პირდაპირ ეთერიდან, მაგრამ ძალიან კარგად ითამაშა, რაღაცნაირად ესე მომზადებული იყო დღეს მშვენიერი. მოდი რეკლამაზე შევჩერდეთ ჩვენთან, ხომ იცით, მოკლე სარეკლამო რგოლებია, რომ არ გავაღიზიანოთ ჩვენი ძვირფასი რადიო მსვენელი და გავაგრძელებთ თამაშს.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თვალი პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს.

0: ხსნარს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, მილდიანის კალენდარიდან მინდა შეგატყობინოთ კიდევ ერთხელ, ვინცაც გამორჩა, რომ ხვალარა და შაბათს 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით, მესამედ უკვე. მესამე წელია, რაც ეს იმართება და მეღვინეობა მილდიანი, როგორც პარტნიორი წისქვილი ჯგუფისა, აქტიურად უმასპინძლებს მისულ სტუმრებს. ლოკაცია გახლავთ მეიდანი. ამ ორი ორგანიზაციის, წისქვილი ჯგუფისა და მილდიანის პარტნიორობა 10 წელზე მეტ ითვლის და წისქვილი ჯგუფში მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი დაგხვდებათ. ვათამაშებ მილდიანის ღვინოს, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, მილდიანის საფირმო შეფუთვით. ვათამაშებთ ბატუცენტ ქრეიზი ჰოლის ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის. თითო საათიან გახლავთ თითო ბილეთი და საკმაოდ კარგად ერთობიან ბავშვები. რა ვიცი, ყველა ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გამარჯვებული ძალიან კვაკოფილი ფიდბექით გვიბრუნდება ბატუტებისგან. იმდენად ემოციურად დადებითად მუხტავს ბავშვს. ლოკაციები, ეს არის თბილისი გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, რუსთავის საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი, აქვე დაბადების დღის ცენტრები დაგხვდებათ, ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი, ანუ გიჟური დარბაზი. თქვენი გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ასევე ლიტლ ტრის პატარა ნაძვისხეები, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან, ანუ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მალევე დაიწყეს წარმოება და ის არაერთხელ შეგხვედრია სხვადასხვა დროის ჰოლივუდურ ფილმებში, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. შეძენა ფიზიკურად შესაძლებელია გორგიასა და ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ნოვაში, ეკოვუდსა და თბილისი მოლში და ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში. ონლაინ შეძენა კი ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. მეტი ინფორმაცია little3.gr. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მეგობრებო, მსვენელი ხაზზე ყავს უკვე, ნომერზე 501-111-881, დიახ, ამ ნომერზე თამაშობთ და უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმი შეცდომის გარეშე. სამწუხაროა, რომ ქალბატონი ხართუნა ჩაგვეჭრა ამ ნაწყვეტზე, მე მას აუცილებლად გავუშვებ სხვა მსვენელთან, მორიგსვენელთან, ვინაიდან უნდა ვუთხრა ქალბატონ ხართუნასაც, რომელი ფილმი უნდა ნახოს მან აუცილებლად და გაიხსენოს. მსვენელი ხაზზე, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ზედი.
2: როგორ გესმით, ჩემი ხმა? და გაკრამსვენელი. როგორ გესმით, ჩემი ხმა? 1-2-1-2 გესმით, ჩემი ხმა?
3: აა
2: რა მოხდა? სვენელო. გესმით, ჩემი ხმა? არა, სამწუხაროდ სვენელთან კომუნიკაცია გაწყდა. არა, უშავს, კარგი. კიდევ ერთხელ 501-111-881, მეგობრებო. უი, რამდენი გამოტოვებული ზარია, კაც. რა გვეშველება. რა უყო? რით დავეხმარო ამ ხალხს? არა და არ მინდა რომ ვაწყენინოთ, არ ვუპასუხოთ, მაგრამ ვერც იმას ვახერხებთ რომ ყველას უპასუხოთ, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: გესმით, ჩემი ხმა?
3: ესლამეს.
2: როგორ ძანდებით?
3: აი, ახლა.
2: კარგად, რადიო შავწიეთ თუ შეიძლება და სახელი რომ მითხრათ?
3: მირიანი.
2: მირიანი, შვენიერი. მირიანი, არის გამოცდილი მოთამაშე თუ?
3: არა, არა, ახალბედა.
2: აა, პირველად რეკავთ მირიანი?
3: კი.
2: ო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. გამარჯობას გისურვებ, გამარჯობას.
3: მადლობა.
2: პირველი ნაწყვეტი მირიანისთვის ყურადღება.
4: დიდი პარდონი ბატონო.
5: სახში გაჩვენებ მე შენ.
6: პარდონი.
2: სახში გაჩვენებ მე შენ კარდონსო. დიდი პარდონი ბატონო.
4: დიდი პარდონი ბატონო.
5: სახში გაჩვენებ მე შენ კარდონსო.
3: ხო, ახლა ვერ მიხსენა თუ
2: რა. და იქ ისმის ისა

0: კომენტარი თუ გესმით ნახეთ, დაგეხმარებით, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ფრაზა არ გესმოდეთ ფონად რაც ისმის. რა დღეშია ჭიპილიაო?
1: დიდი პარდონი ბატონო.
2: სახში გაჩვენებ მე შენ.
0: რა ამბავშია ჭიპილიაო? არა, ვერა, ვერსია.
3: არა, ვერა.
0: დიდი პარდონი ბატონო. დაგემშვიდობით მაშინ, მირია. გადაცვალე. პარასკევამდე ჩვენ კი ველით მორიგსტუმარს 501-111-881 ვაგრძელებთ თამაშს.
4: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr.
5: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება თამაში პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო, ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ყველას. 27 მაისია კალენდარზე. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
3: ბადრი.
0: ბადრი, როგორ ხართ?
3: კარგი. და როგორ ვიგიცოთ?
0: გადასარევა. დავიწყოთ თამაში.
3: დავიწყოთ.
0: დიდი პარდონი, ბატონო.
1: დიდი პარდონი.
2: სახში
3: გაჩვენებ
0: მე შენ. ჩარი რამა, დიახ, ჩარი რამა, ძალიან მაგარი ფილმი. ურჩევ მირიას ნახოს ხელახლა, იმიტომ რომ ნანახი ექნება უეჭოლად. აბა, ეს თუ ვიცით.
6: იროდიონი არის. იროდიონი არა ის.
3: სიფერიები ანუ პიანშა.
0: იროდიონი არა ის. ორი, კარის.
3: ეგეც არის.
0: მესამე.
7: მას 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვებით.
0: ო?
3: დავი მეურვოთ ბეგი.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
7: მას 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვებით.
0: 867 კაცი. ჩვენი ეზო, დიახ. ოჩახ, 3. აბა მუსიკას თუ გამოიცნობ ჩემო ძმაო. ეს არა კაცო. აი ეს.
8: კარგად ვინც არ მიცნობს, ვერ მიხვდება ვერასოდეს
0: რაკაცივარ. რა უნდა?
3: ჭიდაობას რა უნდა?
0: ჭიდაობას რა უნდა, დიახ, ქალბატონო ხათუნა ნახეთ ეს ფილმი. ოთარ მეგუნა თუ ხუცესი თამაშობს თავარ როლში, ძალიან მაგარი ფილმია და ძალიან კარგი საყურებელიც. 4 ქულა ბადრის. ბადრი, კარგად მომზადებულ ხარ, გივარჯიშიათ.
3: მიყვარს გატოლებინო.
0: შენი. აბა, მოვიდა შემდეგი. ყურადღება.
9: რაგინა, ვიციქო შენ რა? საციხოთ მიხდი საქმეს, ხო? გასართობი ადგილი, კინიგზაზე უკეთესი ვერ სატარდახე, ხო?
0: მაისი სტოული არის 5 მშვენიერი. შემდეგი იყოს ეს.
9: არა გეთახა. მე ამ საქმეში ხელები დამივანია. აგე მერე თქოს მაგირად პასუხი.
6: ბიზაპრაზი.
0: აბა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია ბატონო ბატონო.
3: ჯავი მეორე ეგ რა მაგარი ტიარაცა. ვეძებ და პოულობ
9: ბაქსა. არა გეთახა. მე ამ საქმეში ხელები დამივანია. აგე მერე თქოს მაგირად პასუხი.
6: ბიზაპრაზი.
0: ოო. ეგეთ
3: ორი ხმა არის. ე წინაზე კომიტარი იყო ეს არ იყო რომელი?
0: წინა წინაზე ჩაგჭრათ ამან ბატონო ბადრი?
3: მა ჩამჭრა, კი.
0: ოა, რას ამბობთ კაც?
3: კი. წინაზე ჩამჭრა მეგონა აგურდაული სახინეში არ არის.
0: ოო, გამოგვირიცხავს, ეგ უკვე კარგია.
3: მე
9: არა გეთახმა. მე ამ საქმეში ხელები დამივანია. აგე მერე თქოს მაგირად პასუხი.
6: ბიზაპრაზი.
0: აბა კონსილიუმი რას ამბობს? კონსილიუმი.
3: ყვავილი თოვლზე.
0: ყვავილი თოვლზე. არა ბატონო ბადრი, მაგრამ 5 ქულით გემშვიდობებით, ჯერჯერობით, დროებით, რაიც რა ხდება, იქნებ ვერავინ ვერ გამოიცნოს მეტი.
5: ეთერშია კინომანი.
0: 501-1-1-1-8-1 სტუდიაში ზარი არწყდება. ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით. კინომანი მიმდინარეობს, გადაცემა, რომელიც 6 საათზე იწყება ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს. თქვენი მონამორჩილი ბეგი უძღვა.

0: მას და დიდი სიამოვნებით მორიგ მსვენელსაც გავესაუბრები. გამარჯობა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბიჭი.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თავად როგორ გიგიცხოთ?
0: კარგად, ბატონი დავითი?
1: კი ბატონო, სწორედ ბრძანდები.
0: დავითი, რომელმაც წინა გადაცემაში ერთი ქულა დადო და წავიდა.
1: იბატონ,
0: კარგი გახსოვთ. ჩვენ ყველაფერი გვახსოვს, თავარია თქვენ გახსოვდეთ ახლა ფილმები.
1: რა ვიცი?
0: აბა ნახოთ, პირველი ნაწყვეტი.
2: მაშენს მიწა არ არის. ეს ჩვენი გარდამავალი საზოვრებია. ამათი მოხნა არ შეიძლება.
0: ამათი მოხნა არ შეიძლება, დავით.
1: აბა თუ შეიძლება გაუშვათ
0: თავი. იბატონო.
2: მაშენს მიწა არ არის. ეს ჩვენი გარდამავალი საზოვრებია. ამათი მოხნა არ შეიძლება.
1: ეს ვახსები. ეს უნდა იყოს ფილმი ჩრილი გზაზე.
0: ჩრილი გზაზე ერთი, კარგია, ყოჩახ, ყოჩახ. მეორე.
3: შეიძლება ვლადიდება, კუტელზე ეკიდება. ა ეს ერთი კაფხეკილი თაივავია. თუ რა მეში გამოგადგება?
0: ჩემი ავლადიდება კურდღელს აეკიდება.
1: აეკიდება ჭირვეულ მეზობელს.
0: აა, კარგია, დავითი ფორმაშია 2. ოჩახ დავით, ოჩახ. შემდეგი? შემდეგი რა გაუშვა?
1: ბათაშორის ის ფილმი ვერ გამოიცნო.
0: დიახ.
1: მოდი უთხრათ რა ფილმია.
0: აა, უთხრათ.
1: წინა მოურ მორგეთ.
0: ხო, კარგი, იმიტომ რომ არ არის ეს ადვილი ნაწყვეტი, აბა გაუშვა მაცა. არა,
4: გეთახვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივარია. ოკეი, მერე ხოს მოგიდა, პასუხი. ბიზაპრაზი.
1: ნუ ახლა თუ თავი ჭერი და არასწორად გამოვიდე, რა ზალამბად
0: გამოვიდე. დათო ეხარო ჩაიჭრავა. რა
1: ზალამბად გამაგრამ ალბათ არ უნდა ჩავწერო.
0: რა გინდა რატო
1: მელოდიები უნდა იყოს ეს?
0: რა ვერის უბის მელოდიები ნუ გადავრიე შეკაცო. რა გინდოდა წვენებში რა და
1: მართლა რა მინდოდა? არა, ხოე.
0: მე დაგინდე და შეიძლება წააგებ წადი, მოშორდი, დაისვენე სახლში. დათო გავაცილეთ, აი ამას ქვია ჩვენებურად გაიჩალიჩა.
5: ეთერშია კინომანი.

0: კონკურსი 2026, სადაც ყოველწლიურად იმართება კონკურსი და წელსაც იმედოვნებს მილდიანიც და ჩვენც მათი გულშემატკივრები, რომ ყველაზე მეტი ჯილდო მათ ერგება და მწვერვალებს დაიპყრობენ. აქაც მოსულ სტუმრებს მილდიანი უფასოდ გამოასპინძლდება ღვინით და არა მარტო. და უნდა შეგახსენოთ, თუ რა ხდებოდა შარშან ამ ღონისძიებაზე. შარშან 2025-ში ის მე-17 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი იყო, წელს მე-18-ია, სადაც ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს. 300 ნიმუშიდან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი გაიცა შარშან, უმაღლესი რანგის ჯილდოა ტროფი. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანმა აიღო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარმოდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანის ღვინომ 18 ჯილდო მოიპოვა. 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. წელსაც წარმატებებს უსურვებთ მილდიანს მილდიანი ჯი კომპანიის ვებგვერდი. ხოლო ახლა ვათამაშებთ სწორედ მილდიანის ალდასური როზეს და მწვანე სასაჯუქრე შეფუთვაში. ასევე ვათამაშებთ ბატუცენტ ქრეიზი ჰოლის ორ ბილეთს ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვისთვის, იმიტომ რომ დიდი ბატუტებია და აქვე მონიტორინგი მიმდინარეობს, აქვე თუ ბავშვი ძალიან პატარა, აუცილებლად მშობელიც უნდა შეყვეს უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე და ერთად ერთობიან მშობლები და ბავშვები. ლოკაციები გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე რუსთავში საოჭო ცენტრი რუსთავი მოლი, ბატუცენტრი ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees, სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს სოგზაზე, გზაზე, დიახ. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავდა, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. შეძენა გორგიაში, ლუკოილსში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილსა და წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ასევე ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე, ვებგვერდი littletrees.gr. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და იმედი მაქვს, რომ გავათამაშებთ. შემდეგი მსვენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ლაშა ბატონო.
0: ლაშა, როგორ ახარ?
1: არავის არ, სავარაუდო კარგად.
0: კარგად, ლაშა. უსმენ ხო, უსმენ ხო, როგორ ჩაიჭრა დავითი? გაიჩალიჭა. შენ ხო არ გინდა გავიმე? ხო, თუ გინდა გავიმეორე.
1: ფედერში არ მინდა. გავხურდე,
0: ცოტა შევხურდე. კი ბატონო, კარგი, დაიწყოთ მაშინ. აი ეს ახლა ყველა მიცის და შენ დარწმუნებული ვარ არ ჩაიჭრები ამ ფილმზე.
2: კენოსანი ძალი თალხა შემოერთე შვამთის მონასტერს და აახრე. ოი კელი ნურავის პასოკავ. ხოლო
0: მაჩი. დაგვიმეორეთ?
1: ბაშია ჩუკი.
0: ბაშია ჩუკი, ერთი ქულა.
3: Опять
4: говорит
3: Петри.
4: Да? Здравствуйте.
5: Молодец, доченька.
0: არაჩეულებული ბავშვი. Тетри-тетри, ორი, კარგია.
1: Тетри-тетри.
0: კარგია. ეს თუ იცი?
6: ვილო, ისეთი ჯაჭვია მაქვს, ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ აა. ვინც ამას დალებს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
7: არ შეიძლება მე ამხანაგო, არ შეიძლება. დღია ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შეიძლება.
0: ჭაჭუნია მაქვს, ლაშა გამომწყდეული. შვილო.
1: ერთი კიდე.
0: თან ეს როგორი კომუნისტია ამხანაგო?
6: შვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს, ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ აა. ვინც ამას დალებს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
7: არ შეიძლება მე ამხანაგო, არ შეიძლება. დღია ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შეიძლება.
1: ჭაჭუნია
0: მაქვს. გამომწყდეულიო, შვილო. ამან საქმეები მაქვსო, დღეაო, ახლაო, საღამორო იყოს კიდე, ხო?
1: ერთიც კიდე მეგიაბა და
0: კი ბატონო, ყურადღება.
6: შვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს, ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ აა. ვინც ამას დალებს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
7: არ შეიძლება მე ამხანაგო, არ შეიძლება. დღია ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შეიძლება.
1: ორი ესე ამაკდა. შეიძლება რომ
0: ვთქვა, ხო? გამოუშვი ორივე და გეტყვი თუ არის

0: ერთ-ერთი მაინც.
1: ესეი ისა ცუთი სოფელი სოფლის აში კი არა. ცუთი სოფელი და პირაობას რა უნდა?
0: სამწუხაროდ არც ერთი. გაუშვებ აუცილებლად ამ ნაწყვეტს სხვასთანაც და იმედი მაქვს გამოიცნობენ. სამწუხაროდ არც ერთი. ლაშას დავემშვიდობთ ორი ქულით და ჩვენ ვაგრძელებთ. არა, რეკლამაზე გავიდეთ, მოდი და შემდეგ გავაგრძელოთ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: 18:40 თბილისის დროით ვაგრძელებთ კინომანს. მსვენელი ხაზზეა, დაგვიბრუნდა თუ არ ვცდები. გამარჯობა.
6: დაუმარჯოს, დედის როგორ ხარ?
0: კარგად, წეღან გაქრა თქვენი ხმა და ახლა გვესმის.
6: კი, არიწერდა, საგარეჯოში ვარ და არიწერდა.
0: როგორ იჭერს რადიო, მთავარია?
6: რადიო კი, ტელეფონ მარზე იყიდა, რადიო კი.
0: რა ლამაზი ყოფილა საგარეჯო, არ ვიყავი ნამყოფი და ესე გავლით გავიარე ამას წინათ რამდენიმე დღის წინ და ძალიან მომეწონა ეს შეფენილი რო არის ლამაზად.
6: ჩვენ როგორ მემახსოვს თუ მეხსიერება ან ბალეტო რაჭაში წარხარ ნამყოფი.
0: აა, რაჭაში არ ვარ, ჯერ არა. ჯერა ვიტოვებ სიბერისთვის, ვიტოვებ, ხო იცი ტკბილი ბოლოსკენო ესეა და რო დავბერდები, აი აზრზე რო აღარ ვიქნები ცხოვრები სადა ვარ, რას ვაკეთებ მაშინ წავალ.
6: ანანატი დააგვიანე
0: და ეგეც მართალი, ეგეც მართალი კაც. აა, სახელი შემახსენებ.
6: ხუიჩა,
0: ჩვენი ხშირი სტუმარი და არაერთგზის ფინალისტი. ესე ვიტყოდი.
6: ფინალისტი, კი. სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ გავდივარ.
0: აი, იმიტომ ისი ბრალია, იცი? ხუთს რო ვერ გადააჭარბე ვერაფრით მაგის ბრალია. ცოტა მეტი უნდა აიღო, რომ რეზერვი გქონდეს ჩემო ხუიჩა, რეზერვი.
6: არ გვანებებს თავ ეს ხუთიანი და გვანებოს
0: თავ. აჰ, კალბატონ მანანა ვერ იტანს, მაგრამ კაი, წავედით. აბა, აი ეს იყოს ბატონო. ხუიჩა, თქვენ გიყვართ ეს ფილმები, ასეთი ფილმები?
7: ბატონში, ფოტში, სოხუმში, ენტუაფსში, ნოვოროსიისკში ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება.
0: ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება. კი ბატონო, ყურადღება. ქალაქებია ჩამოთვლილი.
7: ბათუმში, ფოთში, სოხუმში, ენტუაფსში, ნოვოროსიისკში ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება.
0: ბათუმში, ფოთში, ტუაფსეში, ნოვოროსიისკში. არა, ამ ფილმა არ უნდა ჩაგჭრას, ეხა თავი მომეჭრება კაცო. გამორიცხულია ამ ფილმზე. ვერ გაგიშვებ, სანამ არ გამოიცნობ, არ გახვალ ეთერიდან. შანსი არა. არა, როგორ სად გამოვყო მე თავი ხუჩას გაწინა გადაცემაში 5 ქულა ქონდა თქო და ეს ფილმი. ეს არის ფილმი, რომელიც ალბათ ხუთეულში შედის ყველაზე პოპულარული და საყვარელი ფილმები, რა ვიცი, თან ისეთი აზრიანი ფილმია, აშკარად კომედია არ არის ახლა ეს.
7: ბათუმში, ფოთში, სოხუმში, ენტუაფსში, ნოვოროსიისკში ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება.
0: თუმცა კომედიაში შეიძლება დიდი აზრი იყოს ჩადებული.
6: თუთაშია,
0: თუთაში ისმა. მე როგორ ქვია, როგორ ფილმს?
6: ისეგეთ ისმა არის, თუ არ ვწდები.
0: ანუ გჯერა თუ არ

0: ჯერა ხა გავიაროთ
1: 1500
0: გრამი ბატონო არის არის პირველი ქულა კარგია ხუჭა ხუჭა ნუმანერვიულებ ხუჭა შემდეგი ჭაჭუნიაზე უნდა გავუშვა აუცილებლად
2: ვილო ისეთი ჭაჭუნია მაგ ჩამწყდეული აბორჩიო ვიცა მას დალებს არ დღემოკდება არ ღამე არ შემიძლია მეუხანადო არ შემიძლია დღეა ეხლა სახამორო იყოს კიდევ ხო აუარებელი საქმეები მაქვს არ შემიძლია
0: აბა
1: ო მაგნაირები გამოუშვი ჩვენ დილა უკვე დაწებული გვაქვს რინა გუდუდი ბენტურმე მაგნაირები გიყვარს
0: რა კაი ხასიათია ხე დავშე ჭაჭუნიას გავლენაა იყო აბა რა რომელი ფილმია ბებერი მეზურნეები ცოტა ახლოს ყურმილთან ხუჭა ორი ქულა შვენიე ლაშა ბებერი მეზურნეები ნახეთ აუცილებლად დღეს სამ ფილმმა ჩაგჭრათ თქვენ ჩვენ კი ვაგრძელებთ ხო და შემდეგი იქნება ეს. ყურადღება.
3: დაკოი ნაროთ პრინუს. დაკოი პრავიზია პრინუს. ატიმინე ტებერ გავარიშ. შენშინი და ლოშ. თოისი შტოლი. დაკოი вино პრინუს.
4: скажи ты мне, какое вино лучше? Красное мукузань или наполеон?
3: Гурджани. Аша, Гурджани.
0: Гурджани.
1: კატიძელი
0: ქისი რა თქმა უნდა. ო, ო. ნახავ, ნახავ. კი ბატონო, 3 ქულა ხუჭას და მუსიკალური პაუზა. ხუჭა, ნელ-ნელა. კარგად მივდივართ, კარგად, ეხლა ნუ დავიბნევით, არ ჩავიჭრათ. მე შესაბამისად ვეცდები აქედან არ გავართულოთ.
1: აბა შენ.
0: რასვამ ორ კატიძელი, რასვამთ?
1: კატიძელი ქისი.
0: აუ. გემოვნება ქონიათ, იცოც? კი,
1: გაწო გვაქვს, გემოვნება გვაქვს.
0: მჰმ. მოდი იყოს ეს. რომელ ჭიქაზე ხართ, ისიც მითხარით?
1: ახალი გაწერული გაქვს, მე 6-ზე დავიწყებთ ახლა უკვე.
0: აუ, რა კაი, რა კაი, რა კაი. კარგი, სიმღერა

0: დაუბანელებო ბიჭებო.
1: ბრავო, 4 არის. ახლა ველოდი რომ სხვა ფილმს მეტყოდი, იქაც არის ეს სიმღერა. მაგრამ სწორად გამოიცანი, იმიტომ რომ ნაწყვეტი უშუალოდ ფილმიდან არის ამოჭრილი. ეს 4 ქულა ხუჩას. გავაგრძელოთ. რა გაუშვა ხო ისეთი რომ ეს ფილმი შეიძლება ცოტა გაუჭirdes, მაგრამ წესით გამოიცნოს. ყურადღება.
2: რას დადიხარ ბიჭო ამ წეებში? ხო. მე შეშობა დავძივარ და შენ კი არ ვიცი რას აკეთებო. ანა მხანჯას რას იტრია? შენ იქნებ ეს მაკმაგიტონა.
3: შენ შეშობა დახვალ მენადირობა თვარ წამოსული. ანჯარი ისე ამოვიხე საფაფანგე წნელი უნდა მომეჭრა.
2: მე განა არ გითვალე, თანა არ ვიცი შენ რას გაწოქე.
3: რას დადიხარ ბიჭო ამ წეებში?
1: არის. ხუთი ყოჩა ხუჩა. ხუჩა უკვე არ ორჭოფობს ერთ წარე გამოცდილების მერე პირდაპირ ამბობს. ორი იყო შემთხვევა რომ დამიჯერა და
4: კი, დამიტარებ ეგ უნდა გაგვეთილები.
1: ხუთი ქულა, ხუთით ხუთია. აბა ხუჩა, ახლა უნდა ვიყოჩაღოთ. ახლა უნდა ვიყოჩაღოთ. ეს ფილმი თუ გაქვს ანახი?
5: სამწუხაროდ მოხვედი თუ სამ აბარათანა ვიყო თქვენ
1: იმდე. სამოხრო. ბრავო, 6 ყოჩახ. გაიჭრა წინ, ხუჩა, მოატყვა 1, მოატყვა 2. აი, ახლა შენ ხარ ჩემი ბატონი მე7-ე ნაწყვეტი.
6: ამ გილარდიან საით მიეჭქარები, ჰა?
7: საითა და ი ჩვენ მამასახლისა წუხელი, კიდა შეშას უძიდა. მინდა ბარე ესეთი გზაკი.
1: ე ბიჭო, შენ ნასვამზე თუ ასე კარგად თამაშობ, ფხიზელი რას გვირეკავდი აქ? ეე ვიპოვეთ გასაღები, ხედავ? ესე იგი ზომიერად, რა თქმა უნდა, გადათრობის გარეშე, ხო, აუცილებლად ფორმაში
4: კიდე არის გაგატება.
1: ხო და თან რას ვამბობ, რომ კინომანში მოგება თუ გინდა, აი, ერთ ჭიქაზე, სამ ჭიქაზე რო ხარ, იგებ შენიურად, აგერ კაცი პირველად მისი თამაშის ისტორიაში 7 ქულაზე ავიდა.
4: ო,
1: 7-იანი კარგია. ახლა მოდი მუსიკას მოусმინოთ კინოფილმიდან.
4: მოусმინოთ.
1: მუსიკა იყოს შენ ხარ ჩემი ბატონი. რა გაუშვათ? ო, იყოს ეს.
4: რამე იოლი.
1: რამე იოლი, მაგას ვეძებ ზუსტად, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მივაგენი. კარგი, რასაც მივაგენი, ის იყოს.
4: დიდი, ხუმრობ ეგი, ჩვენთან ხო იმ თავარია მონაწილეობა.
1: აბა რა,

Магарина, что же я?

0: ფილმი რომელიც ჩვენი თაობის კაც მინიმუმ 15 ჯერ ექნება დანახი. მინიმუმ.
1: ვიცი ეს ფილმის ზეპირათი თუ სახელი ფილმის სახელს
0: ვეღარ. არა, არა, ზეპირათ თუ იცი ფილმის სახელი გეცოდინება, იმიტომ რომ მე მგონი სხვაგან ხარ.
1: სახელი ვიცი, მაგრამ ვეღარ უიხსენებ, აი უბრალოდ აიჭრა უკვე.
0: რამდენი გვინოდა, რამდენი დალე მე7 წიხაზე ხარ?
1: ო,
0: აი ხო გითხარი. 3-ზე უნდა გაგეჩერებინა ჯერჯერობით და მერე გაგეგრძელებინა.
1: არა, გამოდის.
0: რა შობიან ის შენი თანამეინახეები არ გთავაზობენ რამე ვერსიებს?
1: არა, თუ მათ არიან ეს იმის. ერთი მეუბნება ბელასხმა მირიანაშვილის ომარა. არა.
2: ხალები ფასე აზეთა.
1: ეს რა მაგარი
2: ისაა. დემი სურუჯი.
1: კაიფი მოგიმოდეთ მოვაქცენ
0: ეს. ვერსია გითხარი რამე?
1: ვერსია ვამბობ შტილი გრაზე არ არის, მაგრამ აი
0: არ არის, მაგრამ 7 ქულას მაინც გიწერთ. კი ბატონო. 7 ქულა თქვენ და ყოჩა, კარგი თამაში იყო ხუჩამ. მაინც ყურადღებით იყავით, რაიც როგორ დასრულდება გადაცემა, წარმატებები თქვენ და დანარჩენებსაც ვინც დაგვირეკავს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ეგრეა, ეგრე ღვინო უხდება ქართულ კინოს, ამიტომ ღვინოს ვათამაშებთ. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დააწესა ღვინო. ალადასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში თქვენთვის მეგობრებო. აქვე გეტყვით რომ 30-ში ეს არის შაბათი. იმართება ქართული კუთხეების ფესტივალი წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით მესამედ და სწორედ აქ მილდიანი გიმასპინძლებთ როგორც მეღვინეობა რომელიც პარტნიორობს წისქვილი ჯგუფთან. ლოკაცია მეიდანი გახლავთ. გაითვალისწინეთ, ხოლო 5, 6 და 7 ივნის, ანუ შემდეგ შაბათკვირას, პარასკევი შაბათკვირას, Wine Expo 2026 დაიწყება, სამდღიანი მოგზაურობა, ღვინის კონკურსი, დეგუსტაციები, აქაც შეგიძლიათ სტუმრობა და უფასოდ გაგიმასპინძლება ჩვენი მეგობარი კომპანია Mildiani. და წარმატებები Mildians, დიდი გამოწვევა ყოველწლიურად, უამრავ ჯილდოს იღებს Mildiani და იმედი მაქვს წელსაც ასე იქნება. ვათამაშებთ ასევე ბავშვებისთვის ბატუტის ბილეთებს ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, სადაც არის უამრავი საინტერესო სივრცე, მათ შორის ბატუტები საკმაოდ დიდი და უსაფრთხო. ლოკაცია ორი აქვს, ერთი გლდანში მდებარეობს კარფურთან, მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, მეორე კი რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი.

0: ბულში. ბადუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ვთამაშებთ ავტომობილის ავტო არომატიზატორებს Little Trees, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეგიძლიათ ეს პატარა ნაძვისხეები შეიძინოთ სხვადასხვა არომატებით Volt Market-სა და Extra G-ზე, ვებგვერდი კი little3.g. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს რაც შეეხება პრიზებს, მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ჯერჯერობით ხუთი ჩაყვავს 7 ქულიანი დაწინაურებული, თუმცა წინ მთელი რამდენი გვაქვს? 40 წუთი გვაქვს თამაშისთვის, საკმაოდ დიდი დრო გვაქვს იმისთვის, რომ ვცადოთ სხვებმაც რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ თამაშს, რა თქმა უნდა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას Volt Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.lg.
5: Этершия киномани.
0: ვაგრძელებთ, მეგობრებო, კინომანს, რომელიც თითქმის 1 საათია მიმდინარეობს. დღეს 27 მაისია. ვისაც გესმით ჩემი ხმა, შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა, დაგვირეკოთ 501-111-881. ვიმეორებ ნომერს 501-111-881. მსმენელი ხაზია, გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
6: რეზო ვარ.
0: რეზო, როგორ ბრძანდებით?
6: კარგად, თავად როგორ გიგეთ?
0: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ?
6: ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო, დაიწყოთ თამაში, ბატონო რეზო. ყურადღება. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. პირველი ნაწყვეტი.
7: მომიტევენ ჩვენ ყოველი შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვითნი, საქმითნი და გონებითნი. ცნობით და უმეცრებითნი. და მომადლა ჩვენ. ხვიძარე გონება.
0: გავიმეოროთ ბატონო რეზო?
6: კი, თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
7: მომიტევენ ჩვენ ყოველნი შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვითნი, საქმითნი და გონებითნი. ცნობით და უმეცრებითნი. და მომადლა ჩვენ. ხვიძარე გონება.
6: ლოცულო, სასია ლოცულო.
0: კი ბატონო, ღვიძარე გონებაო.
7: მომიტევენ ჩვენ ყოველნი შეცოდებანი ჩვენ. სიტყვითნი, საქმითნი და გონებითნი. ცნობით და უმეცრებითნი.

0: და მომადლა ჩვენ ხვიძარე გონება.
1: არ ვიცი,
2: კარგი არა უშავს. შემდეგ გადაცემაში გელით ბატონო რეზო გემშვიდობებით. ჩვენ კი ველით შემდეგ სტუმარს 501 111 88 1.
3: ეთერშია კინომანი.
2: ხო, ესე იგი, სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ ჩვენს მეგობრებზე გესაუბრებით, სანამ ზარს მივიღებთ, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწარმოებს როგორც ღვინოს, ასევე ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც მოგახსენეთ, თუმცა თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში იმოქმედებსო ადგილზე მიტანის მიბრძანების სერვისი. ნუ მიტანის შესყიდული პროდუქციის ვებგვერდი მილდიანი ჯი, სწორედ ამ გვერდზე ხდება ონლაინ შეძენა. სვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: მეგარის.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ძანდებით, როგორ?
1: კარგად.
2: რადიო შეუწიეთ, რადიოს. სპიკერზე გადაიყვანეთ, სპიკერზე.
1: სპიკერზე.
2: ოუწიეთ მაშინ, ოუწიეთ.
1: აკეულიო.
2: აბა, სახელი მითხარით?
1: მამუკა.
2: როგორ ახართ?
1: კარგად, თქვენ?
2: კარგად, თქვენ სვამთ?
1: არა.
2: არა, კარგია. დაუწიეთ რადიოს, დაუწი, ვიცი რომ იქ მოსმენა უნდათ ეხა თქვენთან ერთად ვინც არის, მაგრამ არ გამოვა მასე თამაში.
1: გაგვიჭირეთ.
2: ხო. აბა, ყურმილში მისმინეთ და პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. ყურადღება, მამუკა.
4: ჩურინი დაიბადა
5: 1000
4: და
5: 50 15
4: წელს.
2: მიჩურინი დაიბადა?
1: ჭრიჭინა.
2: ჭრიჭინა, კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე ყურადღება.
6: რადიო! რაკიდა ჟებრუცია. ყალიშადება არ დაგავიწე საბაღაფტიკაში.
2: მანანა, არა. არა, სამწუხაროდ, მამუკა. ერთი ქულით დამემშვიდობეთ მამუკას. ილარიონო, თვალი ჩადება არ დაგავიწყე სამაღამ ჭიქაშიო და მამუკამ მანანაო.
3: ეთერშია კინომანი.
2: 501 111 88 1. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
7: მშვიდობა ბატონ ბეკ.
2: როგორ ძანდებით?
7: დისხალობი დაამიშოს, თავად როგორ ახარ?
2: კარგად, დიდი მადლობა. ბატონი? აი,
7: გილოცავდა და საქართველოს აღდგენის,
2: გამოგვიდო საღდგენის დღეს. გაიხარეთ, ჩვენც გილოცავთ.
7: დიდი ტენკიუ.
2: მადლობთ. დავიწყოთ თამაში.
7: დავიწყოთ.
2: აი, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ბატონო მერა. ყურადღება.
8: მომიტევე ჩვენ ყოველი შეცოდებანი ჩვენ.
7: სიტყვით
2: ლაზარეს თავგადასავალი. დიახ, ბატონი რეზო ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმამ. ხო, ნუ ახლა იმ წინა ნაწყვეტს არ გაუშვებ თქვენთან, მაგრამ ამას გაუშვებ. აი,
8: მოკლავდა
2: იჩქარა ბატონმა მერაბმა და დავემშვიდობეთ მასაც ორი ქულით. მაშასე ვაგრძელებთ 501 111 88 1. თბილისში კი ამასობაში 19 საათი შესრულდა.
3: ეთერშია კინომანი.
2: გადასარევი ამინდია დედაქალაქში, ვინც შორიდან გვისმენს, ესე ვთქვათ, ინტერნეტით, მათთვის ვიტყვი, დაინტერესებს ნეტა როგორია თბილისი, მზიანია და ამავდროულად

0: კარიანი დღეს. დღეს კი არა, ბოლო დღეებში სუქარია. ალბათ დასავლეთში წვიმს, როგორც იტყვიან. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს და თამაშისთვის არც ისე ბევრი დრო გჭირდება უკვე. 7 ქულა აქვს ლიდერს, გჭირდება მინიმუმ 8 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და ესე ვთქვათ, შანსი გქონდეს მოვიგოთ დღევანდელი ჩვენი საჩუქრების კრებული, რომელშიც შედის რა თქმა უნდა ღვინოც, ბატუტების ბილეთებიც და ავტო არომატიზატორებიც. გამარჯობა მსვენელს.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ვასილი გახლავართ.
0: ვასილი, განწყობა როგორია ვასილ?
1: იდეალური, როგორც ამბობთ.
0: კარგად. მადლობა. დიდი ხანია გვისმენთ.
1: კი.
0: და
1: ვარ მიღია უბრალოდ, მაგრამ
0: აა, პირველად ვრეკავთ?
1: კი, პირველად ვრეკავ, მაგრამ გისმენთ ყოველთვის.
0: ჩვენთან ვინც პირველად რეკავს, იმას იმუნიტეტი ენიჭება თავიდან, ანუ პირველი სამი ნაწყვეტი მარტივად მიდის, ასე რომ გაგიმართლათ.
1: აი ხა, რასაც უსმენ ხოლმე თქვენ გადაცემაში 80% ვიცი ხოლმე და ეხლა რაღაცა უკვე ცოტა იმედი გაგვაქვს.
0: შეგეშინდა თუ პირიქით, უფრო მოგეცათ იმედი.
1: შეგეშინდა ხო რაღაც უნდა ბეთი.
0: არ იქნება, არა, რთული კაც, არა. აი ნახეთ, ნახეთ. პირველი ყურადღება. ხომ კარგად გესმით ჩემი ხმა?
1: კი, კარგად მესმის.
0: კი ბატონო.
2: ლარიონ! რა კიდე შეფრუქცია? ვარიცადე
1: მარტიკა.
0: მანანა არა, ხო?
1: არა, რა მანანაი.
0: კარგი, მებებია ელიკო და ილარიონი, ერთი ქულა არის. მეორე ყურადღება.
3: აბა რა არის? ხაში შაბრინდა და შავი იყო.
4: შავი იყო.
3: ჰო. შავი თუ იყო, გამეჩი იქნებოდა.
4: აა, წაგე, წაგე.
0: შავი თუ იყო, კამეჩი იქნებოდა. ორი. ვასილ მესამეც აი ეს ლოიალური მიდგომით, აბა მესამე მოვიდა.
1: აბა,
0: ბატონო, ყურადღება.
5: ვაუ! ვასილი!
6: შეკრივიდა.
5: არი გაუშელა კავკას ბირთი ხაჯაბურია. ჭაჭა, ეს ჭაჭა, შენ იძახებო ზიგო.
6: It's homemade vodka, pure chacha.
5: I see. Пирти чевамадала.
0: Кадария уцхоელი ამ კაცმა.
1: ორგევი.
0: აა, браво. სამი. კარგი, ახლა იმედი მაქვს, რომ მუსიკაც ისეთივე სიყოჩაღით გავა, როგორც დანარჩენი და ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის, უბრალოდ ამ მუსიკამ ჩაგვიჭრა ერთი მსვენელი და
1: ნახოთ.
0: ხო, ნახოთ, იმიტომ რომ თუ არ ვწდები ჩაგვიჭრა, ვინ ჩაგვიჭრა? რა ვიცი, კარგი კაცი ჩაგვიჭრა ერთი. ხო, კაცები, სხვათა შორის. აა, ფუჩა ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა, კი? ნუ გადამრიეთ კაცო, რა მარტივია, რო იცოდეთ.
1: აუ, არა საერთოდ.

0: საერთოდ გონია ვასილ, როცა ასეთ ცნობილი ფილმებიდან მუსიკას ვერ იცნობენ, იმ ადამიანს
1: წმილი ხვედი ისის, მაგრამ ვერ ისწნობ ფილმს.
0: ხო, აი თქვენ მუსიკა საერთოდ გიყვართ თუ ისე რა?
1: კი, მეყვარს კი.
0: აა მე რა მითუმეტეს, ეს სიმღერა ხოთაშორის რადიოშიც გვაქვს ცალკე ჩაწერილი არაერთი ვერსია და გადის ხოლმე, მაგრამ ეს ნაწყვეტი უშუალოდ ფილმიდან არის ამოჭრილი.
1: აა ვერ ხვდები უბრალოდ აი მართლა წარმოდგენა არ მაქვს სამწუხაროდ.
0: გაუშვა კიდევ ერთხელ.
1: აბა ერთით გაუშვა.
0: იქნებ რამე მეხსიერება,
1: მაგრამ აი ვერ დავაკავშირო
0: რა. აი რო გაიგებთ რა ფილმია, აუ როგორი ნანა.

0: სამთო ხაროს ვერ.
1: არა უშავს, კარგი.
0: სხვა ხაროს ვერ, მაგრამ აუცილებლად დაველოდები ვაიტერებს.
1: დაველოდეთ, აუცილებლად. კი, კი, გავუშვებ აუცილებლად და წარმატებები ვასილს, მადლობა ზარისთვის და გელით პარასკევს 6 საათზე. აუცილებლად. საღამოს 6-ზე ვიწყებ გადაცემას, მეგობრებო, ახალი დროით. არ გამოგრჩეთ, ჩვენ შევეჩვიეთ, რომ წლები 19 საათიდან გადის.

0: და გადაცემა და ცოტა რთულია ხო? გადმოლაგება ახალ დროზე. თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ მომსვენელებმა ვერ ასე ვთქვათ ვერ დააორგანიზეს გადმოსვლა ამ დროზე. ძალიან სწრაფად შევეგუეთ ეს ფაქტია რომ ზარები უწყვეტად შემოდის სტუდიაში. მორიგი მსვენელი, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ბატონი თამაზი, როგორ ახართ, როგორ?
1: კარგად, კარგად, თამაზი გიქოთ.
0: კარგად ვარ მეც, ბატონო თამაზ. განწყობა ხომ არის? კარგი.
1: კი ბატონო.
0: მეუღლე როგორ არის? არ მომიკითხავს, დიდი ხანია მეუღლე.
1: კარგად, არავშადა.
0: მომიკითხეთ, აუცილებლად დიდი პატივისცემა.
1: აუცილებლად, აუცილებლად თვითონაც ვკითხულობ. ძალიან დიდი პატივისცემა თავად თქვენთან დამოკიდებული.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: ირო შეიძლება რომ სხვანაირად იყოს თქვენი შეფი ადამიანები ძალიან
0: მადლობა დიდი განაცვალეთ
1: რაღაცნაირად
0: ურთიერთობა პირადად რო გიცნობს კაცი ეგ რო გეტყვის მაგას ეგ არის ძალიან სასიამოვნო კაი ხარ
1: ხო კი ბატონო კი ბატონო და ერთის გული მას რო წარმე ისეთ ცუფრაზე შეხვდეთ ეთიოპიაში ხარო
0: შეიძლება აი ეგ ეგ მესმე კარგი სურვილია კარგი ერთიცი რა არის ამ ბოლო დროს ერთი პრობლემა გვაქვს აი საძმაკაცო ართ ახლა სულ რამდენიმე ადამიანი ალბათ ცალხელზე ჩამოსათვლელი აი უახლოეს ძმაკაცები რომლებიც ერთად მოვდივართ თელი ცხოვრება და გადავწყვიტეთ რომ ერთმა ძმაკაცმა ააშენა სახლი ხო და გადავწყვიტეთ რომ მოდი დავასველოთო რა ეს აძირკველი უკვე გადახურა რავი სკარფანჯარა ჩასვა და ეხა მალე რემონტს იწყებს და ჯერ კიდე ვერ მოვაბით თავი რომ აი ხუთივემ ერთად მოვიცალოთ და ერთი საღამო ერთმანეთს დავთვით. ისეთი დრო დადგა, ფიზიკურად ვერ ვამთხევთ თავისუფალ დროს ერთმანეთს. არადა საქმესაც ვერ ვაფუჭებთ. აი ასე დღეში ვარ ჩემო ბატონო თამაზ. თქვენ დროს ესე არისო, ალბათ ყველაფერი დაგეგმილი იყო და ადვილი იყო, ხო, შედარებით ამ დროის გამონახულს.
1: ეს ახლა მე გავიხსენებ, ასე ცოტა ხნის წინ მეგობარი მირეკავს და ასეთ რამეს მეუნება, რომ თამაზო იქნება, ერთხელაც რო დავრეკავ, რა იქნება, ორა რომ მითხრაო, რომ იქო ხედავო ახლა უკვე ხედავო
0: ხო
1: მე ხოდა მე უთხარი ხოდა ისი არ გააკეთო მე უთხარი რომ მე გითხრა რომ ხედავ არა შენი დაახო აღარ მიდი სადაღარა
0: ხო ღმერთმა ეგ გამაგონა რომ თქვენ ხედავობა დაგიბრუნდათ და მე ვკისრულობ მაგის აღსანიშნავ სუფრას უზარმაზას გაიხარეთ აბა დავიწყოთ მაშინ თამაში ბატონო თამას პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის
2: ხარხნის გაფართოებაზე ზრუნავთ. არა?
3: ისე ვთვლი თითქოს ეჩუქნოთ, ბატონო. არ ყოფილა დასაწუნი ახალი წყობილები. ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მე რა მაქვს, ოღონდ ჩემი საქმე გაგეთდეს, ბატონო.
1: ოდროსავანე?
0: კი ბატონო, არის პირველი ქულა, კარგია. მეორე
4: აი ეს არის ასო ო
0: ო
1: კენაცარი ქიულებო 64 ბრიტები
0: კი ბატონო არის ასო ო 2 მოვიდა მესამე
5: ხებსაც ვერ მომჭამ ძირში პატივცემულო ნამდვილად გოგოლი გახლავარ და იმიტომ დიახ
1: ოჩი ის არის თეთრი ბაირაღები
0: თეთრი ბაირაღები დიას რო ამბობს დიას ბევრმა არ იცის რას ნიშნავს ეს დია დია ნიშნავს გაოცებას აი ვახ აი ესეთია მეგრულად ოღონდ რა და ნუ გაიოცა დია მოკლედ გვაქვს სამი ქულა და ეხლა ის მუსიკა რომელმაც ჩაგვიჭრა ორი მსვენელი აი ეს სიმღერა არის უდიპლომო სასიძოდან დიახ ხვიჩა და ვასილი და ხვიჩას მეგობარი კიდევ მეგობრები ყველამ უნდა ნახოთ უდიპლომო სასიძო აუცილებლად კარგია აი
1: სხვათაშორის ისეთი ყველი სიმღერა არის აი ბევრი მასი შეიძლება და მოძებნა
0: არა მოხდება ბევრ რამეს კი ბატონო კი როგორ არის
1: ესე ვილატუ გერია
0: კი ბატონო ბევრს უხდება ძალიან კი
1: პრაქტიკულად მიხდი მაგას რო ის კიდან
0: იყო აჰა შემდეგი ბატონო თამას
6: უკვე ორი მეოთხედია ჩვენთან სწავლა შენი მშობლები კი თვალთა წარმინახავს თუ ხოლმე იყო გაგვეთრებს არ დაგიშვებ

0: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჯერ ნაწყვეტს.
1: უკვე ორი მეოთხედია ჩვენთან სწავლა. შენი მშობლები კი თვალითაც არ მინახავს. თუ ხოლმე მოიყვან გაგვეთრებს არ დაგიშვებ.
0: გესმოდათ?
2: თუ რაღაცაო
0: ესე იგი უკვე ორი მეოთხედიაო ჩვენ სკოლაში სწავლობო და შენი მშობლები თვალით არ მინახავსო. თუ ხვალ არ მოიყვან გაკვეთილზე არ დაგიშვებო.
2: მაისი
0: სტოვლი დიახ, ხუთი, კარგია. ჩემი ხმა როგორ გესმით?
2: ცოტა დაიწია, იმ სიმძი.
0: ჩემი ხმაც თუდად გესმით?
2: ჩემი ხმაც ხო დაიწია, თვითონ ტონალობით დაიწია, თორე ჩემი ხმა კარგად გესმის, მაგრამ ტონალობამ დაიწია.
0: კარგი, აბა გავაგრძელოთ, ახლა ხომ გესმით ჩემი ხმა კარგად?
2: კი.
0: კი ბატონო. ხო. კი ბატონო, ხუთი, მე ექვსე მოვიდა.
3: მოდი ამ ციკლის საქმიანობას გავუმარჯოს. ისეც ხელი შეწყობა გქონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდეთ. თქვენ ოჯახებსაც გავუმარჯოს.
4: მადლობთ, მადლობთ. ციკლი ზეგა ფრიცოც.
2: ქიშანი დაწევია.
0: ექვსი, შვენიერი. შვენიერი, ვაგრძელებთ.

0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნებს მოერები ჩვენაკედან გაყურიან. მერე ეს სამწელი და წარმოესწრება ჩემო ძმაო.
1: ზაო, ელგავი.
2: კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ.
1: დია.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნებს მოერები ჩვენაკედან გაყურიან. მერე ეს სამწელი და წარმოესწრება ჩემო ძმაო.
2: მერე ეს სამწელი და წარმოესწრება ჩემო ძმაო, ბოლოს ეუბნება.
1: მანამდე მანამდე რა სიტყვებია?
2: სანამ ჩვენ მოდი მეც მოუსმენ.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნარს მოერევი ჩვენაკედან გაყურიან.
2: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნარს მოერევი ჩვენაკედან გაყურიანო და მერე სამწელს არ მოესწრება ჩემო ძმაო ის პასუხობს.
1: გაყურიანო მერე?
2: ჰ? ა. ოა.
1: სანამ აო გავიოროთ ეს ვერაღაც
2: და დაიჭირო.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნარს მოერევი ჩვენაკედან გაყურიან. მერე ეს სამწელი და არ მოესწრება ჩემო ძმაო.
2: გაგვყრიან.
1: ერთიც და
2: იბატონო, იბატონო. ყურადღება.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნებს მოერევი ჩვენაკედან გაყურიან. მერე ეს სამწელი და არ მოესწრება ჩემო ძმაო.
2: ჩემო ძმაო.
1: ჩვენაკედან გაყურიან. აა.
2: რავა რავა
1: ვერა ნუ რაღაცა ვერსია შეწირო სხვა აშარო გავიდეს ეს ვერსია
2: აბა აბა
1: აბა
2: აბა მე ქულას გიწერთ ხა აგებ ემზადები აბა
1: ის არის არა მე არა მე უფრო მეტი პროცენტით ვიცი რომ ალბათ ვერ გამოვიდო არა ჯაგნარი და ეს მოსრება და ის შეიძლება იყოს ივაში
2: სადო?
1: ედა. ედა. დავდი, გოგო. ოფისი საფერს ვიტყვი, არ ისე.
2: აო, არა ბატონო თამას, არა სამწუხაროდ არა. მაგრამ კარგი თამაში იყო. მადლობა რომ ის სიმღერა გამოიცანით, რომ მომას ბევრი ჩაგვიჭრა და წარმატებები თქვენ პარასკევს, რა თქმა უნდა. ბატონი თამაზი, ხო, სვენელისთვის განმარტავ, რომ უსინათლობას უჩივის, რა თქმა უნდა, ვიცით ეს და მეგობარმა სწორედ ამიტომ უთხრა, როგორ მინდაო, რომ აი რო დავრეკავო, მითხრაო, რომ ხედაო, ხედაო და ჯანმრთელობა უსურვოთ ყველას, ყველა უსინათლოს, ხო. და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ჯანმრთელობა სჭირდება. ჯანმრთელობის ფასი არაფერია, მეგობრებო, მეთანხმებით ალბათ. რაც ასაკი გვემატება, უფრო ხვდებით, არა? ძმებო და დებო. გამარჯობა მსვენელს. გაუმარჯოს.
3: გამარჯობა და ბატონობაში.
2: აი ხალხს გაუმარჯოს, კაი, ილიას და მის მეგობრებს.
3: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს.
2: როგორ ახართ, როგორ?
3: თავი თუფალ საქართველოს.
2: ხომ ხართ ლომებივით?
3: კი ბატონო.
2: აბა უთხრათ ილია, რომელმა ფილმმა ჩაჭრა თამაზი?
3: აუ,
2: არ უსმენდით?
3: არა, აბა,
2: აბა. აბა, ნახეთ, ნახეთ.
0: სანამ ჩვენ ამ ჯაგნებს მოერევი ჩვენაკედან გაყურიან. მერე ეს სამწელი და წარმოესწრება ჩემო ძმაო.
3: რომელი ის იყო? კი, ის

0: ჩრდილიგზაზე.
1: ჩრდილიგზაზე, დიახ, პირველი ქულა. ყოჩახ, როგორ მარტო და უცებ.
0: აა,
1: ხო. შემდეგ შემდეგ იქნება ეს.
2: ბიჭო, ხომ? თუ ამ ქვევი, იარაღი ორ ღობეში დავტოვეთ. ათანასეს ნალია რომ აიქა და მალულ კიდე
1: ორი არის. შემდეგი. შემდეგ იყოს. ну ეს ეს გამო ამას გამოიცნობს, მაგრამ მაინც გაუშვათ.
3: გავჩიტე. არ მოგწინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
4: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა რა. მაგრამ რა ქნა ბიჭო? ძალიან მი. ვერ მოეშია მოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მაგრამ ხომ გინდა?
1: გინდა.
0: ბატონო, მოგი ერთი რაღაცა უნდა გკითხოთ, ვიცა. როდის თავდება სეზონი?
1: კაიგი დღეა.
0: ნუ მაისი თოვლია, კი ბატონო, მაისი თოვლია.
1: არ არის მაისი თოვლი. არა.
0: არა?
1: არა, არა.
0: ვაიმო, ვაიმო.
1: აბა გემშვიდობებით, მაისის ბოლომდე. ილიამ დაგვტოვა დღეს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ იჩქარა ილიამ, რატო იჩქარა, არ ვიცი. სეზონი ჯერჯერობით არ მთავრდება, მეგობრებო, წინ არის მთელი სეზონი, იმიტომ რომ არც ისე დიდი ხნის წინ დავიწყეთ ეს სეზონი. და ნუ ილიას კითხავს რომ უპასუხო, უამრავი პრიზი გვაქვს გასათამაშებლად. და შესაბამისად ჯერჯერობით ალბათ, არ ვიცი, მინიმუმ, ну, არ მიყვარს, როცა სიტყვა გამიტყდება ხოლმე, არ მიტყდება საერთოდ, როცა ვამბობ სიტყვას ვაკეთებ, ამიტომ სავარაუდოვადას ვიტყვი, ეს არის ალბათ შემდეგი თვის ბოლო, ივნისის ბოლომდე ეს სეზონი გაგრძელდება. მე რე ვნახოთ, შეიძლება მეც წავიდე და აქტო 20-მდე გავ ცოტას დავისვენებ, კაცო. სხვა მიყვარს ერთ-ერთ ფილმში რო არის, ის იმის არ იყოს, ბათუმზე ვგიჟდები, ბათუმზე არა, ну, აი, აჭარაზე ვგიჟდები ზოგადად, ასე ვიტყოდი და კი მინდა წავიდე. ახა ამომიანობის პერიოდში საზღვარგარეთ ვერ წახვალ კაცი, მაგრამ რაჭაშიც მინდა ასვლა, კი, სანამ ახალგაზრდა ვარ, უნდა შედარებით ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა. რეკლამაზე გავიდეთ, მეგობრებო, ხო? ცოტა ისეთ სარეკლამო ბლოკია, არც ისე დიდი და მოაბეზრებელი, რა თქმა უნდა. თუმცა რეკლამასაც თავის დადებითი აქვს. ჯერ ერთი ის, რომ ჩვენი არსობის საშუალებაა და წყაროა. მეორე ის, რომ ინფორმაციას გაწვდით სიახლეების შესახებ სხვადასხვა კომპანიები. მესამე ის, რომ ცოტათი ყურსაც დავასვენებთ ახლა ამ კინონაწყვეტებისგან და დავრესტარტდებით. სულ მალე გიბრუნდებით.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
6: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1339-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
8: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეახსენებთ, მიმდინარეობს კინომანი, 10 წუთში დავასრულებთ თამაშს და ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა. ასევე ვათამაშებთ ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის. შეგიძლიათ გააჩუქოთ, თუ ბავშვი არ ყავთ ან დიდია და უკვე ბავშვად აღართულით, მაშინ ეს ორი ბილეთ შეგიძლიათ გააჩუქოთ. მოკლედ, ბატუცენტრი Crazy Holly გეპატიჟებათ ბატუტებზე გასართობად თქვენ და ბავშვებს. თითო საათიანი ორი ბილეთი თამაშდება. გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს და რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში ეს ბატუ ცენტრი. ასევე თამაშება პატარა ნაძვისხეები, სურნელოვანი ნაძვისხეები ამერიკული ბრენდისგან Little Trees. ეს არის ავტო არომატიზატორები, რომლებიც არამხოლოდ ავტომობილში, გარდერობში შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ან სხვადასხვა სივრცეებში. ნუ ონლაინ შეიძლება World Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees წერტილი G. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზეო. მეგობრებო, მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
0: დაგანშიდოს.
1: როგორ ძანდებით?
0: მადლობა, კარგად, თავად ხომ კარგად?
1: კარგად, მადლობა. სახელი?
0: ტარიელი.
1: ტარიელი. განწყობა?
0: განწყობა, როგორ შეიძლება თქვა, მაღალი.
1: ო, კარგია. აბა, ეს რა არის ბატონო ტარიელ?
2: ის ხე, ავოკადოა.
9: ავოკადო.
2: აჰ, რამ ხელავას დიდა უყურეშა. პირველად რომ ნახეთ ასპაზია სეზონში. ამხელა იყო. ამხელა იყო.
0: აჰ, ხელა პარაგე ალბათ ნერგები იქნება.
1: კი ბატონო, ნერგებია პირველი ქულა. მეორე.
10: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
11: მე არა მაქვს შენთან სალაპარაკო.
10: ერთი წუთი.
11: არ მწალია, მაგვიანდება.
10: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
11: საქმეზე.
10: და საქმეზე.
1: კარგია, ორი ქულა. აბა, ამ ნაწყვეტზე რა სიტყვით?
10: გავჩიდე.
3: არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწყება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩდება.
1: მართალია. ვინ არის?
0: მეტიჩარა.
1: მეტიჩარა, დიახ, 3. შვანიერი. შვანიერი. მუსიკა კინოფილმიდან ბატონო ტარიო. ხომ ხართ ყურადღებით?
0: კი ბატონო.

0: ბატონო ზეთი სადმოხე დეგალოგი
1: ძალიან მაგარი ფილმიდან ფოთაშორის
0: ერთი ვარიანტი მაგარია ჩემობა ჩაუნდა
1: ო გავს მაგრამ არა ძალიან გავს კი კი გეთანხმებით სამწუხაროდ სამკულაზე ბატონ დარიელს დავემშვიდობეთ. ხო, ადვილი დავალება არ იყო ნამდვილად, მაგრამ დარიელიც არ არის ხელწამოსაკრავი მოთამაშე. თუმცა რომელია ყველაზე დიდი პატივისცემა ჩემგან, მაგრამ დარიელი სოლიდური მოთამაშეა და ამიტომ სოლიდური ნაწყვეტები უნდა მოასმენოთ. ვაგრძელებ თამაშს 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, ვინც ახლა შემოგვიერთა და ან შესაძლოა ასეთი ადამიანის დარჩა, ყველაფრის ალბათობა ხომ არსებობს? ალბათობის თეორიის მიხედვით, ხო და შეიძლება დარჩა ისეთი ადამიანი, ვინც პირველად გვისმენს. მათთვის ვიტყვი, რომ ეს გადაცემა ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს, პარასკევს

0: საღამოს 6-ზე გადის ჩვენებურზე 8:00 და 1 FM-ზე და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს დაახლოებით საათ ნახევრის განმავლობაში. ახლა კი დროა იჩქაროთ, იმიტომ რომ დრო იწურება, მეგობრებო. დრო იწურება, ბოლო წუთებს ვითვლით გადაცემისა. საფინიშო ხაზს გაუსწორდით. გვჭირდება 8 ქულიანი მსვენელი იმისთვის, რომ მოგება დავაფიქსიროთ, ნუ, აჯობოს ლიდერს და 8 ქულა აიღოს. მე აქვე გეტყვით, რომ შემდეგი შაბათკვირა, ანუ ამ შაბათკვირას იმართება ქართული კუთხის კუთხეების ფესტივალი, როგორც თავში აღნიშნე. წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით და მილდიანი, როგორც წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი, მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში, მეიდანზე გამართება და უმასპინძლებს სტუმრებს მილდიანი. ასევე გეტყვით, რომ ეს ამ შაბათს ხდება ეს ამბავი, ხოლო შემდეგ შაბათი კვირა და პარასკევიც იმართება Wine Exports 6-ში, სადაც ყოველწლიურად იმართება ასევე კონკურსი და ტრადიციულად ყველაზე მეტი ჯილდოს მოპოვებას უმიზნებს მილდიანი და ჩვენც ამას უსურვებთ და ახაც მოსულსტუმრებს უფასოდ შეიძლება დაგემოვნონ მილდიანის ღვინო და არა მარტო ღვინო. მოკლედ ერთი კიდევ ერთი ამბავი, სანამ სვენელი აი ხაზია უკვე და გავესაუბრები მას, ისტორიული კოლაბორაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ხოლო ნაწილი დარჩება მილდიანის ენოთეკაში დასაძველებლად. შევინახავთ, როგორც ისტორიასო ბრძანებს მილდიანი და ძალიან კარგსაც იზამს. სვენელს მივესალმოთ, გამარჯობა.
1: დაკავშირებით ბეგი.
0: ვინ გურეკავს? ო, ზაზა რუსთავსკი, როგორ ახარ ზაზა?
1: არამიშავ. მე როგორ გიქნით ხო?
0: კარგად. განწყობა ხომ არის ამაღლებული?
1: როცა რადიო ჩვენებულს უსმენ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის კარგად ხარ.
0: ძალიან კარგი.
1: კარგ განწყობას.
0: კი ბატონო, დავიწყოთ თამაში ბატონ ზაზო.
1: კი განაცხადე.
0: აი თქვენ რო გიყვართ ის ფილმი.
2: აი სა. მე თუ ანაბან არ ვიცი, კაცი არა ვარ. ამას მარ შემიძლია და ჯანი მაკლია, ამას ხო ხედავ. აი ამას ხო ხედავ.
1: ამას ხო ხედავ. ლეგენდა, ორი ლეგენდა. ხო, გიბერი გასულა გახიქავსო.
0: კი ბატონო.
1: აბა, რო გამომროს.
0: ვაი, ახლა არ ველოდი მაგას.
1: არა, რო დავწუნდე.
0: ეს ფილმი ხო გამოიცანით, კაცო?
2: აი სა. მე თუ ანაბან არ ვიცი, კაცი არა ვარ. ამას მარ შემიძლია და ჯანი მაკლია, ამას ხო ხედავ. აი ამას ხო ხედავ.
1: ნაჰა. ეს არის 60 გრიტელი.
0: კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე.
1: მესმის,
0: კი ბატონო. მეორე.
3: აბერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად. როგორი ნამუშევარია? აა, კი ვარ. აბერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად. როგორი ნამუშევარია? აა, კი ვარ.
0: როგორი ნამუშევარია? გვეღუტუნებაო.
1: აჰა. ნა. ესე რაღაც.
3: ამერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად. როგორი ნამუშევარია? აა, კი ვარ.
1: აჰა. მიერა თუნდაც დავფიქრე.
0: კი ბატონო, დაფიქრდით.
1: რა დანიშნულს კარგავს და?
0: მსახიობი ძალიან ცნობილი, ძალიან.
1: ხო, კი, მსახიობი ზოგადად რამაც უარ. აა.
3: ამერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად. როგორი ნამუშევარია? აა, კი ვარ.
1: რა ვიცი,
0: მაგრამ რო არ ახარ დარწმუნებული, გატყობ კი?
1: ხო, მიყვარ რა.
0: გეტყობა, რო არ ხარ დარწმუნებული.
1: თუ მეუცხოება ხოლმე რაღაცაზე.
0: აა. მაგრამ მაინც იტყვი. ამა რო არ თქვა ისიც არ გამოვა, მაგრამ რო თქვა და მერე წააგო, არცე არ გამოდის, მაგრამ რაღაცა რო უნდა ქნა ეს ფაქტია და რაღაცას მოვიფიქრე. ხო, მაინც აგებული იქნები, გინდა

0: მე მაგაში არ ვიდება ვიდეს იმშილები?
1: არა, არა, არა, სამწუხაროდ არა, ბატონო ზაზა. ნუ მოინდომა ზაზა მართლაც, მაგრამ არის

0: მოიწურა ფაქტიურად. საათ ნახევარია პირდაპირ ეთერში ვართ უწყვეტად და გამოავლინოთ ჩვენი დღევანდელი გამარჯვებული. რაც ძალიან מחარებს რომ არის, თვითონ თავად იცის ალბათ რომ გამარჯვებული, იმიტომ რომ თუ უსმენ და მიხვდებოდა რომ ვერამე რაჯობა, დაურეკოთ მას და მიულოცოთ ჩვენი ტრადიციის ამებრ, რაც კარგია, წინა გადაცემაში ვერ გათამაშდა პრიზები და გული დამწყდა, მაგრამ აი დღეს ნამდვილად ყავს გამარჯვებული. ურეკავთ მას. ტაში დაუკარით, ტაში. აპლოდისმენტები, აპლოდისმენტები დღევანდელ კინომანს. გილოცავთ.
1: წილში არიან უკვე, წილში.
0: რაღა დღეს მომაგებინეთ ხო წილში რომ ვიზიან ماشي.
1: აბა.
0: აა.
1: ისე?
0: ხო.
1: ის უდიბლოს ასე. მერუეთი გას.
0: აი ხო და როგორ ჩაკჭრათ, როგორ, აი უდიპლომოს ასე.
1: აი ხო, ხო ვიქარი ფელახმა ვირიანაშვილის ხო და აი
0: აჰა.
1: აკლდა, პოროხი აკლდა რა.
0: არა უშავს, თავი არის რომ ხუჩამ დღეს მოიგო დიდი ხნის წვალების შემდეგ, მოდი ასე ვთქვა, რა ვიცი, რამდენჯერ ერთი 8 ჯერ მაინც დამარცხდა ხუჩა, ხო, როგორც მახსოვს, ხო.
1: ეს კი, მაგრამ ის
0: ხუჩა ეს თქვენი პირველი გამარჯვებაა ჩვენთან.
1: კი, პირველია.
0: არასდროს არ მოგიგიათ, სადმე თუ მოგიგიათ რამე რადიოში?
1: არასდროს, არა.
0: მიხარია რომ პირველები ვართ ამაშიც და მე გილოცავთ გამარჯვებას. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სიმბოლურია ჩვენი პრიზები, მაგრამ თავი არის აქ ის რომ თქვენ ერთგულად გვისმენთ ყოველ გადაცემაში და
1: მე რა თავარია კიდე განეკლამებს.
0: ხო, ხო, ბანერით, ხო, კი ბატონო, მე ესე ხუჩა არის სამარშრუტო ტაქსის ძღოლი, როგორც ვიცი, და ამ სამარშრუტო ტაქსზე დაემთხვა რომ ჩვენი ბანერი გააკრეს, ხო ასეა?
1: კი, რადიო რომელიც გულს უყვარს.
0: კი ბატონო, გაიხარეთ, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით, მე ეთერს გარეთ დაგირეკავ, დაგიკავშირდები და აგიხსნით, სად და როგორ მიიღებ ფუნქციონალ პრიზებს. და წარმატებები სხვაგანაც ყოსულ გამარჯვებულს გევლოთ ბატონო ხუჩა.
1: თქვენც წარმატებული ეთერი სულ.
0: გაიხარეთ. ხუჩა დღეს 7 ქულა აიღო შევახსენე მსვენელებს და დამსახურებულად მოიგო წარმატებები მას და ყველას ვინც დღეს მონაწილეობას იღებდა, ჯერ პირველ რიგში მადლობას გადავხდით ჩვენს პარტნიორებს, რომ არა მათი ესე თქვა ბარაკიანი გვერდში დგომა. ეს გადაცემა ასეთი საინტერესოც არ იქნებოდა. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ასევე Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმოადგენლობა საქართველოსში და რა თქმა უნდა, დღეს არ გათამაშებულა, მაგრამ USB კაბელი ტენე არ დამავიწყდება წარმოებელი ქართული კაბელისა და ქართული წარმოება სრულად. აი ამ პარტნიორებს მადლობა, ასევე მადლობა ყველას ვინც დღევანდელ გადაცემაში მიიღო მონაწილეობა და ტრადიციის ამებს ჩამოთვალოთ მონაწილეები. ზაზა, ტარიელი, ილია, თამაზი, ვასილი, მერაბი, მამუკა, რეზო, ლაშა, დავითი, ბადრი, მილიანი, ხუჩა, ხათუნა და ირაკლი. ერთადერთი ქალბატონი ყავდა დღეს, ერთადერთი. დანარჩენი სულ მამაკაცებმა აიღეს სადავეები ხელში და ხუჩამ მეგობართან ერთად, მეგობრებთან ერთად მოიგო კიდეც დამსახურებულად. წარმატებები ყოველას ბეგი უძღვებოდა ეთერს დიდი სიამოვნებით. ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება 29 მაისს. მე რე ხუჩა თამაშობს, დიახ. ხო და რა თქმა უნდა 29-ში საღამოს 6-ზე შევხვდებით ერთმანეთს და კიდევ ერთ სასიამოვნო საღამოს ვაჩუქებ, დარწმუნებული ვარ. ურთი ერთს. მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. webguardi ecoout.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ხამოტეხილ მაფშალია სულგავა გაყვერტული გაზაფხული ღრია ზეშენს საზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავი სახ

0: კუთხე არა, სიყვარული ქვია.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gg.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ადრიან გეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე ეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბოსენ და რა ბოსეს ისი.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა

0: ლადით ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6,50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ქონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: 4 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერმიანე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთაც ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: გაუზიარე მეგობრებს.
22: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
21: ჩვენებური წერტილიჯი.
22: გაუზიარე მეგობრებს.
21: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა, ბოშორი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
1: რამდენი რამე მახსენდება. და ღამე ფიქრებში გადენდება.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდო და ძვენებში.
21: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: ადრიან დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეთ სა ბოშორდი. დაიშენეს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.